نیشنش کنو برشلو موی بونس تارز بایای شوهونیش هندخش دالای شوکین سیندانی اشکا جن رادیو کریسم چیوان قویل گرشی نشنوی ایچیوان هون نواتش هایو بال هندخش دالان یعن کنک داره باشکا این جن رادیو لان ماشکا ایش هندخ دال کنک دار شکل دایش دالان یعشوالوی اشکا جن رادیو کریسم دیلشین چیوان قویل گول چالک اولا لخبی یایی

شنش من هم کویله کلچی واشی نه آخه کمام نیست سیکان که آکی یه تو یه تو مخانیل تیلا اشکا کشون سمان آخه کچا هایو قلبیت الله تونیه کل دومینگو شاتونی کشلاو پاشیکو سمان آخه چنگو مام دوست بیست کن چنگان دو چاه بله ایبان اشکا اونجا سمان الان بیهی کسا تختیلا مشکا هون شاها و بیمه کمیش کن دیلا یوتو لایون شو پریمیرو دی آگوست آخا چان کمام چونام بندسیر این کو خینال بی خوخونون ما بی خوخونش شکنو بار شلو مینترس چی اک پش کو اونا اوخشوا کنو یه تخماس کو آلابان سا پیتا خیون گو چالوهی بیسا تخیز پریسنس چان کمام یوتول شین اش هیتون بخنیل و خیلی پشو که مصیب چقپه مای موتیبا دونیس و غاچا پش ترانسمیتیر اش که این که کونتا ده فیس دوک تیلا اش که این که کونتا ده فیس دوک کاریزما استریو یوتو شینا یتن بخنه دیگه شوکن یتو خو الابانزه پیرو اتندو کالش ارمانو احندا خشلو اخی اوچه توخی ایل کو ترانسمیسیون یوتو لید مستار شینا خی پشو که چک بی ماش که موتیوادوریز بکو کابینا دوز کش پشو خشیا موتیواری اش که این کو ترانسمیسیون یتن بخنه دیگه شینا شوکن یتو خو الابانزه یخ من چیوک پشکو ورشین هنگاویل کلچی واقع ای کم هم دوسیه توخ